0: Kjo ka i rrotur akuj.
1: A ku shej tuku ingua, në të taj tuku rej fanuj, ara të e përi, nga pui, të rarua, ka mutu në ngaj të hua në hoki, he ka i haka hajë mo të kapa haka kjene ku te pua.
0: Te pua.
1: Te pua.
0: Te pua. Te naku e fai?
2: Kjo rrfana e ku fai peki taku ingua. He uri au no roto i ngā whārua o Hauraki o Pare Waikato whānui, he kai haka hau o te wawata, he kai haka hau mo te rōpū kapa o te pau Mangatāwhiri. No roto i no roto te marae o Tūranga Wāwai.
0: Tēnā kōrua.
2: Kia ora.
0: Tēnā, ko te kapahaka hei horopaki, ko tētahi kapahaka ka waiata i tētahi waiata ki a tātou āko ake nei. Ko tā koutou he whakarongo ki ngā kupu o te waiata, ka whakautu i aku pātai. Anei rā, ngā āhuatanga hei whakarongo ake, mā koutou. Tuatahi, e waiata hi āna, tēnei waiata ki a wai. Tuarua, he aha ngā tohu tohu kai roto. Tuatoru, ko tahi te rerenga whai tuāhua oti kai roto i te waiata. Ko te tuāhua oti, ngā kupu pēnei i te pau, riro, mau, hinga, tuāhua oti. Ko tahi te rerenga pērā kai roto i te waiata nei, he aha taua rerenga. O reira, me areare ngā taringa, kia pai ai tā koutou kapu atu i ngā whakautu ki ēnei pātai, ki ēnei mahi. He pātai kei Wainganui a koutou i tēnei wā? Ko pai katoa, ko arite ki te whakarongo atu? Ka pai. Kā atu, kia whakarongo ake tātou ki ngā manu tī ori ori o te kapahaka noroto o manu tūke i te tai rāwhiti. Arā, ko tū te manawa maurea.